0: 있었나요? 이게 대망 딱딜락나 아투스라에 들발딜락 si va chissà bene. A che piccina è? Si va a carne che sa me. Ne mette pao. Ne raman pao.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।